نمیم کو تو آنه مکم هستا مچ بگم سر نمیم تو میادی اندی ناجه سر نمیم نه هنه صفرانو نواتر صفر سر نمیم نه ابراهم صفرانو نواتر صفر سر نمیم نه دفدی صفرانو نواتر صفر سیه نمیم وان تون کنو انا در بیارده Pay over to me at you. I be a sober to me at you. Now I'm a sober to me at you. Morning, poor Rado. Rabbit on your